0: Once again, our number one track for this week was Daniel DeSorcy with Empty Chair. A big congratulations again, Daniel. From Turtle Island and beyond, that concludes this edition of the Indigenous Music Countdown for the week of June 6, 2026. We've explored 28 different songs, including the entire top 10. You can find the complete chart at our website at indigenousmusiccountdown.com. The IMC is produced by Native Communications, Inc., based in Treaty 1 Territory, Winnipeg, Manitoba. Thanks for listening to the Indigenous Music Countdown, bringing music from all directions to one place to share with you. Until next week, I'm Jeff Woods.
1: Tuesdays on APTN.
2: Is there any spirits here who want to talk to us?
1: The spirits are talking to those who are willing to listen.
3: Oh my God.
1: Ghost Hunters of the Grand River. Tuesdays on APTN or stream on APTN Plus.
4: Puhutaan Suomen Saskatchewan, mitä on itse käännettä apettu, pääskössäkään naujakin jääpä tsehtää, että hän skuttaa jokin suonaa tsehisuutta, aika tsemi nauja, näin toika kui tuttavaa, tui tsehtiset nuoha, puhuttaka kui pääskössä. Mä kun Suomi ittakaa itse käännäjää, kun suivin, the red flag law, kiisvi naujakin skidmään, näin toi nohtii tuttavaa, että aika tsemi nukuttaka hauja, ja kohtakin vihtsikä sitten pääskössäkään. Ota sui kamukohi tohti, joko tähti tässä suanuik, niin tuut ne kätiikin hänihän ja laskasikana. Suus katsota maska miht pitä määnä, näin täysin näissä päätsi, kui tääpä tsehtäätsi. Mulla enemmänkin kaui thikavin. Mulla minä avia tämässä nahoo, ja kiipättää kota suivin. Joku siitä on tämän numma, muutakin mihtää tämässä on. Puhuttiin se määntöni tehtämään. Joku siitä se kääntäkin tuottamään. Kuuttiivinen käyvätä, että se muin, kaikki ihmiskin. Googlen tänne Red Flag Laws, Canada. Agatsi puhuttiivinen siivi pähäkin abusehelplines.org.
5: Fire up the barbecue. Kiefenau Supermarket in Leroy has everything you need for a great outdoor cookout. Strip loin grilling steaks, bone in, now $15.98 a pound. Little Potato Company potatoes, 1.5 kg bag, just $2.99.

Ette, kuin sanot, et tea se. Nakkevetsenas on siis Solonan nanoha. Historic celebration. July ta hultaut, eskedni hultaut, vi nane 2026. Nakkevetsene on siis Solonan nane honniu, kat u naratsaru, i beju onzi tabetsi. Kui hairilla fauti hui ansa Canada ke ja. Sanat et de lasso we un sinisi. Nu kwenu telke silatesi. I tänä haho a tanain deju tanin deli. Tiasi narel delhat

0: Jeg går meget til Mustavn, og det er NBC Radio, der er en dotter, mig. Bare kunne sige det, man gister, at det er med dig, hvor man siger, der med dig ikke siger, bare jeg, at der har mig gør jeg ikke.
1: Uttakin ja nuo assa kanssa skäätsua nu. Nyt on inni gania. Ims nao aat hesu tsega isi inuak. Paskseka nääpä tihtaatsik. Iku ja kuuma uskuja suiun. The red flag laws ihaat ju. Ja kun mees tsega et ikutta. Ahputti tahpas piihau auja. Ja kuuma red flag laga tsega et ik. Kispä nao ja kik skiimau. Ahputti ik staatikset. Ahputti paskseka ntapsaapa tihtau. Tam snao aat saha tahpuu auja ka. Uja suju kamku. Kaikki pihtuko hauta maska mihta tsiou upasuk sigana. Kispen staatteku suki tihtiin. Muimina kattaa taui hissuin kui huun. Muimina uirta sihket saho. Maaga maa otse. Kaita maha mihtaa tamaa suin atte muistas. Ahpittu ikii koita kiituutamme. So ja kuuma Google ntuna. Red Flag Laws Canada. Ika atsi apaku siis sahkaha oja pio atse muuni. AbuseHelplines.org.
2: Saskatchewan's only provincial radio network.
3: NBC.

0: Ikwah mi nagi pita magunaw midayawi at simwi niya gu nagugaya Northern Intertribal Health Authority inuhtigis kisumigua huwawma titta midasik imi chowinno iga nantatisin suwa natakakbo ya guma kisiga wichiganaya tipo wufpag imihti ya guawaya kupinawi ipisim June 7th kakizapago tamit suwa kiya gu izatagwi agi ikwah mi chowin iga ga midasik nantagisaya gakbo agiyakusis kagunano Pogita tagi miskigati o maskamana mitsuini ga imi daas ga poti sigi witno. Iku sima ga pogote naga tidi tama kuo mitsuini ga mitsia. Unda ga taa tsawilak tagi nahnuhti mitsot. Kagi mea mito mitsuna anana meki tihtaa winna. Imi daas ag mitsuini pihka. Ah puomaa ja kiegu niuhumana ja ki mitsuini noa. Nihi daui mitsuina. Iku ni heni himini imi daas agi. Iku maa tsemuini pihta maa kuikau. Iku ni kukumana ja me daa jaavini hittihki ka kuisi uitsihi kuahkau. Northern Intertribal Health Authority, NISA.
1: Back to Betosh.ca.
0: Kimi lyhdehtiin siitä toskaikin kitsihtiä. Kimi lyhdehtiin siinä kuttakaa katsot nuorta vii saa toskiimatsik. Ja minun omaa jäätin takas kitsikin kiemättiin miikua kiskin omaa kaviin. Ja puhittu kun mä kiitäkin kannan hiskaa kun tuli saa toskiimatta ojakin näkät siitä tämän toskiivin. Ihtä kun on suomaa jäätin tästä tohtu vitsi hiihtä ojakiskin omaa kiivin nähpuu. Ja minä jää tekittipä hikistä mua minä ojaa kuin mitä hän on kai ja mihtsikit. Ja miikua atoskiina ja mihtsikin ikäkin. Atoskaattiin nämä ja piitstaatikatset nämä massa nähekäni ja kohtaan nämä toskiivin. Ja minä kissakin mikä skihtsikin. Niitti osainen minäkin jää pitää semmoinkin kamiskiin ja kun muuttakaa mä missä puuttamaan saskapprenticeship.ca.

0: Niin kuin hekaan nämä nikotiikin taipakit tahat. Ja musta se miskäät, mutta nyt piekmähkääkää puhua vassimia ja tihkämiä kohan näistä. Ja nämä näkääkin, kenä apmäki olisi ippillä haata, niin olisi ikin olisi yhti, että pään saa tiiti, että akoa yhti, eikö niihin niihin.
1: Aha, eikö se määkä, kai asuukin mennä. Niistä on aina mennä piekuntanut, kun isuukin. Mä jahtikin ajattia, että mä juumaatikin toppattaa tiettiä just ihan.
0: Mm-hmm.
1: Ajana viisi piikua.
0: Me tuli mä kämeni, että nohtiin miitsi sua anomakin saa ja miehkä.
1: No mistikin nohtiin muokin.
0: No mistikin, jos se vaan näin sotti nohtiin muokin. Tää voipukaan nämä näin ja uita näistä sampokota itse, mihin mä ennäk tiipitä huita pukaan, niin kämmen kohmanikin pääkmääkään ja sampokota itse, mihin kottavaa, niin ehkä kaa.

0: Ρωσίγιο.
1: Αχ, εγώ το αμήνα μάνε και ουσία, τσμα και εγώ τσούι πινά μόκ. Κακέ και εγώ εκεί, πακάχτα τσεκάμι και εγώ εκεί, σκουσαουατάκι. Ταξίσα, να το.
0: Ja, tämä vain ihan, että tehdään minkä tsekin sisään, joka on itsekin sisään, puhuu vahkan aika ja uskon nähmiin niitä niinkin osia uskon nähdä ja mitä tuossa uskon nähdä, niin miksi näin mennä?
1: Aha, niistä on ainakin vaan maskatiipoja,
0: kiinni kuin tsekin sisään. Ja kiinni ehkä sanomaan, niin kuin tuohon, niin kohan jää. Se on joku tiimainen päppää, miksi sisään, aika hengen ihmainenkin päin muikin tsekin nuok.
1: Aha, so ni saka ihan moi wahe on muuta sipi, ni te os tisu wahe uisu tisi. Ni kuas so ni saka ihan ni kiki uik tsek madak, kaya sai si nuak. Sampo kui kato uiki ki uik tsek moi uti uhti tisi.
0: Ni doida ni kiskseni ja was siwian, muuta ja kohti mihtsit no huttaha ja tän sittyikin taas se tehdä, että me kohtiivitä ja piopskon se tehdä, että nämä katsi äsken, kun se on outboard motor. Keski sinne kautta, mihin siittiin kohtaa, sampuko mä nekin musta, että missä kiää muotavistista miä? Aha, yksi mä kankuuta,
1: moi kohtaa kiikoa juhaa ja keski kohtaa kanssa, moi kohtaa saata, että se on kiikin musta, että missä katsotaan mänä.
0: Ja sitten on spiuhuu, ja huussa, ja kuttakaa.
1: Aha, yksi maaka. Joko tauko on shampoo.
0: So, ajakumaan ja kimi tyytihtiin tuu ikistumaan ja kähki isupui kittuki uhtsin tapuko ota yhtä mehka mehka mekki sinä?
1: Aha. Ja uhtau.
0: Aha.
1: Mä kantun niistä ankuva takista nuun skaata tai perikkajasi uhtsa ajaa niin vanta tai mä ihkun niin kuin hummaa ja arthritis. Ja moi stenki kues muuta. Ei sun maa kiaptunka kaskita niitä kua ja ujaska nämä kapan saujan.
0: Kiisin katsot nämä ne mistä hiis ujaasti, että me tunnaa kun nekin takoa on. Kiitittu kumminkin tie yhinkin, että Catherine nyt toki vain nämäkin, ja kun hän nekin nyt siis kohti noutsi hikuinna ja diabetes and arthritis. Niistä ei kun ihmä, ja muuta ei niitä osaa muissa kajaa siska, mikä mä nekin yhtämään doctor. No, oletko puhumin mäskin pätsiä, niin se on umpia, kun me kohtaa hittää kannan arthritis ja jään.
1: Aha, ai mana kanna. Kajas niistä on tänne 47 years on tai terik.
0: Oo, tää voi sekin nyt.
1: Ah, ja kuujan muin mä ihkuna, että uijat tai terik. Mä kun arthritis, johon mä ihkuna.
0: Ani mä diabetes, pokuttan aika tiitistä kittu kauja, kun nämä kiivaat on käymiitset, minä käymin ihuit.
1: Aha, yksi maaka moi, moin ton pokiva maanne viitsen, ei sitä olekaan sekin on napsis moimsta
0: hit. Aha. Ja niistä oli tohtsat, että saako utsepä tehdä, kun näes, kun tässä juhat sekin isiä näyttää, äättiinkin tähän mä käyn, mä käyn muutakaan pinnikin jäsiin, niin jäkaa, että mä käyn. Well, Catherine on tässä jo, tämä paja, että tämmöinen kohdalla meni pian, että semmoista on jäkko teoksi.
1: Aha, ja jos näkö, kajas.
0: Aha, mutta nyt mä en mäkään jää sisään. Ja kun se mäkään, tietenkin mäkään jää, Catherine.
1: Ja, okei, aha, hei.
0: Sun joku on Elder Catherine Ochestro, joka piaatsi musta aikoa kohta, missä ne piaatsi muin. Kohan ja kun takuu määtsi muin, se ei huomi, kohan ja piittää totsi kätti johomaan ja maailma uivina, muutsi kihtaavina. Nään tavuja hittää kamminkään huomaa. Niistä ne piaatsi, kun sä paki mihti joko opisi. June the 21st, we think was spiumana ja kiitasta, että sekin joku enemmän kiissakaan on National Indigenous Peoples Day. Se on mihin siitä oikeastaan, että mä en voi patoa, että no, että mä muutsikin säsua, että mä miittää ujoa, että nää toki kai, että kyllä tähän tuottamak. Taas kun pii joku maa ja kuulta, mistä hissä aika hekeni. Jokainen mä en tähissä kunnikan Downtown Urban Reserve, Igosby, June 21st, gigam tat the bag and gig she bag at the match, dog is going with

bahagian utara khususnya, dan ada tuh juga tita kami kan dekat pasca, sekarang sekarang kita kini tu mereka ini awal the whole family hisui cam tu juga was khususnya yang gitu, yang unik itu mawak, yang kami naya kita pihtagi sekarang ini cocok minum utara ini cocok, there will be haircuts ayak. Pasqua hamuag at setnog is minuti pasqua hamuag manicure ki ko itu ikichidan chiko hiya guanima ko hamina yak eyebrow wax and tinting ki do itu yo kin stohti na ki guanima but there's haircuts manicures eyebrow and wax tinting massage therapy yak itu kita si sawi ni tawi yak there's antler carving yak ki we po da chigisana pipe ceremony te tohpini ago spagana paddle making, tita pohkano, traditional medicinal teas, ayak, nanat toki tuiki gom tagi minni kwati, nanat toka yak stiga na hitu yoko tagi wapati doski chika yak tagi minni kwata, ah boy yak, maski ki wapoki tau yak. There's art therapy, wood carving, ayak, nanat toki gosho masupi ga higi winto kapu, yak, mistigi minto de podi. There's drumming, pagamahaski kui winikiti ki minisi drumming and drum making. There's birch bark basket, kagwai wata, tosihta nui no, manamaga, waskwayo titan so tani. There's beading, miksika chigiwin. Kisingiapskin tawidihtina, chumwini, ako chuma, a National Indigenous People's Day celebration at the Urban Reserve in Larancha, yamihi kwao. The cultural program 425-9110 extension 234 agachi 247 negoshe Anushmane maga piego gisigao aina niwagi mawiyagawa ya kupinawi pisi Monday June the 8th igon stamo machimuin sayako ma ya kikusitastiu Ayak, mutta no makaya si sohti tän tahto niipin tuki tän tahto aski nän tome, mutta no ajak ippi pähkuakit tuki, että kun taas kutsi päästiin nää otspoka aski huoma, puhuttiin sauna, kun mä en niistä kappaa muutti hyvä, mutta no ajak, että mä näppä kutsuupi, kun sä käjäsikin vaan päättämään, että nykyi päästiinkin, ja kun niin tän käjä si joku suoma kutsi hihuma, mä koki kun hittu itse kukaan, ja hikottua kikaa enää kattiin tehtää kauan, mutta ne kohtakin tästä skipissä kikaa. Kikuni pii minä noin kohdassa skäätsuunnettu jok. Vi dotti omaa ja mistä hikii mä, missä punottii vatsi, kuuttii Alberta hoho vatsia. Mistä hikii mä, missä punnekottii, kun hei jokainen joka hattit tihkissä uuttii, kun hei jokainen pii taaputti unipi into North ja South Saskatchewan Rivers. Joka houttii minä Alberta hoho, mutta nekoi se kähki muaksi, where there's heavy rainfall. Jokainen minuutti, että pii taaputti onnemassa. Kikuni pii minä näin, kun tässä Saskatchewan itse itse koko ajan, kun idutti Alberta hommista, niin pii jopi johtaa pottiin. Ja kun takia minäkin kauttakaa, totta kai tikumaan ja kiäpä tuomatta kähkisesti, ikään noh tuomakaa niipi. Vassi miotii, että kähkisesti aika vasaapiskin British Columbia, minuuttiisi Yukon, minuuttiisi kivit, noh northern part of the prairie, so kiitä noin, kun hieman enemmän prairie provinces, so haja kistinaat Alberta, Saskatchewan, Manitoba, tiisi kiitä ne kivit, noh kava huikuja, northern part of the prairie, so ikään kähkisesti kiäpä, saa se niipi noh vaan nemäkä. Kikikä kisosina, ne kiäpä, se kun suomaan noh tskään niipi. Tässä kutsuminen below average rainfall, tässä kutsuminen käyminen, mistä hittäkin ehkä mua huomaa, että niin pihki, kun se meni itty jo. Kunhan nohtsomakaan kiksipä ja kiekoavaa ja uskaa ja governor general, ja kunhan governor general lavaa ja kunhan tässä kutsuminen niin pavista mua, että kiksuukin maa huuta Kanada. Nämä tanssia iskii miona ja Mary Simon, ja kun toinen kutsuminen, kun se kutsuminen takisot, kun siinä kohdassa kiksipä tuon, mitä takisuin, Mies kohti kohtakin, ja kui kohdavaa, ja Louise Arbour. Ja kui kohta, että kiisi äsken aivan nohtsuomaan, ja niitti, että Senate Building in Ottawa, ja nohtsuomaan kaikki yksi päätik. Että kaikki tohtsi kano, there'll be musical performances, se kohmina, ja 21-gun salute. Tuki niistä ne pieko säpuhu, missä pääskisikä nähittäkin tämä tyyki. 21-gun salute. And musical performances. So tässä kutsukin työn Arbour, joka oli täpska mua tuohon Mary Simona. Joka Mary Simon, joka on tämmöinen mauti, Canada's first indigenous viceregal. Mun jäämäni mä kittukin indigenous, kiittääkin mikua, kiitsi tehkää tekua. Joka kutsukuttua aika vauva Mary Simon soa, ja joka mauti niistä niin hyvää näkikin. Uhtsin nää vasuunnehtikosti, että kisot, se on joka näkävin, missä voit sistämättä.
So you go take what Diamo, Martin stumped the Diamond as a Governor General and not so my Yaganaya Louise Arbor. So you go to fit the Machamoins and Toti Martinig Magapin, Totta make Miss Sinipiachamoin, Wakiabits, Nihidui Achamoins, Akapiachamustatna.

0: without bees. Yeah!
1: This is Mississippi Chimelin on NBC.
2: Puhutaan Suomessa Saskatchewan, mitä on itse käännet täpettä, pääskö sekä nauja jääpä tsihtää, että hän skutsa ojakin suona, että siihen suotaa katsimi nauja, näin toika kui tuttavaa, tui tsaatsi, noha, puhuttaka kui pääskö saat. Mä kun Suomi ihtakakit se käännä ja sujuin, the red flag law. Kiisvi nauja kiskiitämään, näin toi nohtii tuttaa, että mä katsimi nukottaka hauja, ja kohtakin vihtsikä, että nää pääskö sekän. Ota suuri kamukohi tohti, joko tähti tässä vanuik, niin tuut ne kätiikin hänihän ja kaskasikana. Suus katsota maskamit pitää määnä, näin täysin näissä päätse, kui tääpä tsehtäätse. Mulla enemmänkin kauhi thikavin. Mulla minä avia tämässä nahoo, ja kiipättää kota suivin. Joku siitä on tämän numma, muuta kuin mihin tämä tämässä on. Mä puhuttiin se määntöni tehtämään. Joku siitä se kääntäkin tuottamään. Kuuttiminen käyvät säätse muin, kaikki ihmiskiin. Googlen tänne Red Flag Laws, Canada. Agatsi puhuttiminen siivi pähäkiin abusehelplines.org.
3: Joku on nämä union, niin tuonne voidaan mitään nämä ja existing benefits manegi se dehata ho ye go tsana ma job security ye go mine go taka ki go ye hita ho tsaga to skin ye go ni taka na dista ho ye ga te ta woni tain ye go mina ya ki tu ge mama na te ta gi pa ga miska go ye go ido ku pe yo ma ye go ma sa ska tso no ti ma o ti me sa ga na ma union ye go ye go ma o ti me do si na o ti go ta ta ma me do to skin ye go ki ga gin to gi si di ti na mi ye go tan ti se spa de ho ni go ta Kigut ni nan nama. Choose QP.

0: Saskatchewan's Aboriginal Radio Network.
1: Tanshi, this is Saskatchewan's Aboriginal Radio Network in Cumberland House. MBC is on 89.9 FM.
2: Awina na midwife, isin stoktaman, is skuiawa ka pamihat, wit skuiwa homagaw yu pipimit. Yuga miwa chota haya Saskatchewan, tatat nga tasa pagwi gotoa ki takotsigo ko pamihiwiwak. Gotoa ka ka patsitaw taho pamihiwiw midwife, muda ka na may mistagihti, yuga may natas kuchnao che midayatana awasis. Maga na mihchit pihuwak skuiwak. So uta Saskatchewan naman nawatsintaw idihtago suwag yago nagugayak o pamihiwiwak, midwives. Yago matsimwini tigok chapadig Health Sciences Association of Saskatchewan.
3: Piego a piegaski, ko ispäne mä mutsika noti pätpaas. Mut toho mä käy pihtaakos la vie laan, the fiddle. Mä miit sun äno, suus kats, iskuidist se kätyy, a pihtaakos sääni, vitsi pätimittui. Kiiui tän pätpaasessi, back to pätpaasedeus. Pogitti jo tohtiitsik, katsit no, vitsi pätimik, Native Nation of Saskatchewan. Iku tiisi pätpaas. Jego mä, im mä watsimmissäin, vedä viittimi, Abih taygus sani hidoy mucho que estaba en otra Canadá. Pues pega hoy que July no costó sa para mi chochisco que ganta esto sa. Y tiene abjacho muy diga mi skin back to batash.ca.
4: The great Randy Morrison.
2: Tähtoniipin määnä määkä, kivaa pähtiinän määntään sittenkin tuutsikin määkä johuiskuttiiva. Sitä siis päkä naapuut, että näitä tätiikin kiikinnava, kitihtaavinnava. Mä kutsuun mä kiitä, kaikki viitsihivään. Ikä kun tavoitte pähpästiik. Mä en tuon itse tuohon kiikaa. Vaskaa vittakaa viikin innemmä, kun vaskaa heikentäkää, että se mättiin vaskaa. Kaikki isihtää niin ikä kun tavoittakin pussakaakin. Ja skutska kia ja kisk siinä puukiskatta heikana vattihvana. Joka minä ja kaikki näkä tiitihtiin minä niin kuttaa vuotta vittämiä ikä nännä toki kautta päämästiik. Teki kähtsä tihkähtiik. Joka minä kaikki ja kiski siinä maskossia. Joka minä oma kiisi nuota vittämiä vipuuniin. Vauvistii mustaska mik käytä näkättä. Joka siis piuma kaikki saapa tihtäin kuttavaan uskottiin koiskaasta vihikin. Koiskasi kähättäkin kuttavaan. Itu itse kommentu nema ne mihti tätä sit noutuu ta muin omit takaa mä kannan muita kiitä ne kaikki kipit niin aina kispin nämä tsa jakamisi jäki. Hän tiimine kiäpä tsa tsa muin kaikki miskiin nää vau. Ja mä taapa tsa tsa kani uutisi päihi kiiko. saspublicsafety.ca

0: very large, notable landmark in our region, which appropriately is marked with a sign, or at least it was until the sign recently disappeared. Somebody took the sign. Now, I can't imagine why somebody would steal such a sign. Like, I don't know. You put it in your rumpus room or something? I'm not sure. But it sounds like they want it back. Okay. They want it back. If it's in good shape, the Riverlands Heritage Preservation Region says they will put it back up where it belongs. The sign was last seen early April, and since a report has been filed with the RCMP in hopes of finding it, right? They said, it's ours. We paid for it. We just want it back to recognize the tree, right? And as far as the sign goes, they did offer a $500 reward being offered up for its safe return in original condition to the Blaine Lake RCMP, right? So if you know the whereabouts, let them know. If you happen to go to a friend's house and notice a large sign talking about the biggest tree in Saskatchewan stands out a little bit, be like, hey, Jerry, where'd you get the sign, right? Oh, I found it. Okay, well, listen, just turn that baby in, get your $500 reward, and let's get that sign back up where it belongs.
1: Anushmana magapiyago gisiga, aina niwagi mawiyagawa ya kupinawi pisi Monday, June the 8th. Igan stamo match muin sa yaku ma yaki kusita stiu. Ayak tuno makaya si sochitan tahto ni pintugi tan tahtoski nan tomem tunaya ipipa kwagitugi hitago tasko chi pasti na watspogaski homa puti sauno kuma nista gapa moti huan tunaya. Itta mana pako chopi ko sakaya sigi wapatnaman tunigi pasti gi yakunin na kaya si suko suoma kuchi hiko magogi ko hitu itsugo ga ya hiko tuaki ko inagati dihta kwa o mtunigo hattagi dahta skipi sigi ko kikuni pi minä noi kohta Saskatchewan ettu jok. Ui dotti oma ja mistä hiki mähmis punotti uatsi kuutti Alberta ho uatsi ja mistä hiki mähmis punekutti kohi joka on joka hattit tihki so uutti kohi joka on pi taputti unipi into north ja south Saskatchewan rivers. Joka houtti min Alberta hom tu nego isi kähki muak so there's heavy rainfall joka on minuutti to pi taputti onemas. Kikuni pii minä näin, kun haluttiin Saskatchewan niin ittui tsukukaan ja kun itutti Alberta hommista, niin pii jo pii johtaa pottiik. Ja kun tämä minäkin kautta kautta tsekä tikumaan ja kiäpä tsuomatta kähkisti ikään nohtsuoma kää niipi. Ja vassi miutti, että kähkisti aika vasapiskin British Columbia, minä ottiisi Yukon, ja minä ottiisi kiivit no northern part of the prairie, so kiitä noin, kun hieman enemmän prairie province, so ja kisinaatsi Alberta, Saskatchewan, Manitoba, ottiisi kiitä ne kiivit no kava huiku, ja northern part of the prairie, so ikä kisti kiäpäts, saa se niipi no kvaan emäkä, kikikä kisosina ne kiäpäts, kun suomaan nohtskaan niipi. Ja taas kutsumiin below average rainfall, taas kutsi ikäminen, mistä hittä kiikä, kun mua huomaa, että niipi, kun se mihin ittyy jo. Kunhan nohtsuomakaa kiksipää ja kiekoavaa ja Uskaya Governor General. Ja kun Governor General lava ja kun taas kutsi niipa uista mua, että kihtsuukin maa ohuutta Kanada. Enemmän kiiku tanssia iski miona ja Mary Simon. Ja kun toida mä kaikki, kun takaa kun se kaikki takisot. Siinä kun mä kiisipä tuon nimi tuot takisuin, missä kutsi kohkottakin ja kun kohdaa ja Louise Arbour. Ja kun kohtaa, että kiisi äsken aivan nohtsuomaan ja niitti, että Senate Building in Ottawa. Ja nohtsuomaan kaikki yksi päätik. Että kaikki tohtsi kano, there'll be musical performances. Se kohminaa ja 21 gun salute. Tuki niistä ne pieko sä puhu, missä pääskä sekä nähittäkin tämä työkin. 21 gun salute and musical performances. So tässä kutsikin työn Arbour, joka oli täpska mua tuohon Mary Simona. Ja Mary Simon, ja kun tämän mä olen Canada's first indigenous vice regal. Mun jäämä nämä kittukin indigenous kiittääkin mekua, kiitsi tehkää tekua. Ja kun se kuttuu aika vauva Mary Simon soa, ja kun mä olen sitä niin hyvää näkikin, uhtsin näin vassuun, että kiitsi tekin sotta, se on jo kannakaan, missä olet istämään. Se on joku tehokka tajamu. Mä olen sitä tajamu tässä governor general annohtsuomaan ja ja kun ja Louise Arbour. So joku ne pitää määtsä muin sen tohti maktiin, kun mä kipin tohti miik, missä ne pitää muin, niin kun kiäpät, niin hitui äätsä muin, saka pitää musta etnä.
2: Denison Mines has broken ground at the Wheeler River Phoenix Project ISR mine. This landmark event marked the ceremonial start to construction of Canada's first ISR uranium mine and the first large-scale uranium mine built in Saskatchewan.

0: A new stat out saying that 1 in 5 young people have turned to an AI chatbot for mental health advice. Most aren't telling anyone. So this big nationwide study, they find that 19.2% of adolescents between the ages of 12 and 21 have used AI chatbots like ChatGPT or Gemini or Meta AI, whatever, right? Like one of these AIs. When they start feeling sad, angry or nervous or stressed. And this survey, just 1 year ago, put the figure at 13.1%. So it's growing, right, by a significant amount. Now, two-thirds of young people, 63%, who use AI chatbots for mental health advice say they haven't told anyone that they're doing it. The new study found that nearly 43% say they seek advice at least monthly. 92% of the participants say that the AI advice they've received is somewhat or very helpful. So, I mean, good that it's helping. Just, again, caution with the chatbots because they don't get everything right all the time, right? And honestly, the best bet is to talk to somebody if you need to talk.
1: Potholes, bumps, washboard roads, water damage all take a toll on your car. Napa Traction can help. Their parts pros are also pros when it comes to ride control. Shocks, struts, springs, suspension, all of it. And Napa Traction has access to over 500,000 parts to keep you moving. Stop in or call your nearest Napa Traction location in Prince Albert, Meadow Lake, Melfort, Tisdale, and Saskatoon. Or get started at NapaCanada.com.
2: Puhutaan Suomessa Saskatchewan, mitä on itse käännet täpettä, pääskö sekä nauja jääpä tsihtää, että hän suhtaa jokin suona, että siihen suhtaa aika tsiimi nauja, näin toika kuin tuttavaa, että viitsäätse, että no ha, puhuttakaa kuin pääskö saat. Mä kun Suomi ihtakaa itse käännää ja kun ta suivin, the red flag law. Kiispi nauja kiskiitämään, näin toin ohtii tuttaa, että aika tsiimi nakuttakaa hauja, ja kohtakin viitsikaa, että nää pääskö sekän. Ota sinua joka mukaan tohti, joka tähtii tässä suunnanuik, niin tuutin ne kättiinkin hän ihan ja laskas sikana. Suus katsota maskamit pitää määnä, näin täysin näissä päätse, kuin tämä päätse tähtse. Mulla on enemmänkin kauhean sikavin. Mulla minä olen, että mä sen hao, ja kiipättää, kun tässä suivin. Joku siitä on tämän nume, muutakin mistä, että mä asun. Mä puhuttiin se määmätty niitä tämän, joku siitä se kääntäkin tuottamaan. Kuuttiin minne käyvät säätse muin, kaikki ihmisikin. Googlen, että nyt on Red Flag Laws, Canada. Agatsi, puhuttiin minne siivi pähäkii, abusehelplines.org.
3: Northern Enterprise Fund invites qualified students to apply for this year's Northern Spirit Scholarship Program. Applicants must be permanent residents of Northern Saskatchewan within the NAD and be applying to either university or technical institute, which in the opinion of the selection committee will contribute to the future development of the North. Application deadline, June 30th. For more information on the Northern Spirit Scholarship Program, call toll-free at 1-800-864-3022 or visit nefi.ca.
4: Your province, Saskatchewan. Your radio, MBC.